Ô, priateľov, ô, priateľov, to si mi synom, nebo ženom, to si mi synom, nebo ženom, to chcem byť na teren. Ô, priateľov, to si mi synom, to si mi synom, nebo ženom, to chcem byť na teren.